0: 仲好啊。點解我想咁講呢？因為其實我嗰陣時喺英國讀書啦，咁個個都以為 busking 係咁噶啦。我去到就係以為係咁啦，原來完全唔係嘅。係啊，其實係一個好守規矩啦。你喺邊一個 spot 啦，
1: 幾多點
0: 幾時啦，幾多點至幾多點，
1: 嗯、
0: 而做啲乜嘢呢？其實全部都知道嘅。其實咁樣某程度上咧係幾好嘅，
1: 但係我覺得而家香港而家爭咗一樣嘢，就係佢未可以好似喺英國咁接收打賞
0: 啊，冇錯，
1: 係啦，即係呢個英國可能有好完善嘅規條噶嘛，
0: 係啊，
1: 你係可以接收觀眾嘅打賞，
0: 我好需要接收打賞啊，其實就係生計嚟㗎。
1: 咁但係香港咧，而家法例上仲未有呢、這個。條例喺度，
0: 哦，即係你可以表演，但係係
1: 就唔可以收打賞。
0: 哦，係咁㗎。
1: 係啦，咁所以我哋而家其實出嚟咧，究竟我哋仲係咪 busking 緊咧？我就唔敢講啦。
0: 你係街頭表演，但係就唔係表演咯。
1: 係啦，
0: 但係就唔係一個生計嚟嘅。
1: 係啦，
0: 係啊，
1: 所以我哋而家其實做呢件事，真係好希望有每個月有一日有幾個鐘可以成班香港人，
0: 冇錯，
1: 圍埋一齊輕鬆。
0: 啱啱啱。
2: 咁你哋自己兩個人要負責曬咁多團務啊，又要搞音樂，其實。會唔會好辛苦咧？兼唔兼顧到噶？
1: 做唔到都要做咯，呢啲就係。
2: 係做唔到都要做嘅。
1: 咁你就你就做到噶啦。係啊。
0: 好純粹啊！你哋對於音樂嘅愛係啊，係咪有一班嘅 fans 一路跟住你哋嘅 fans？ 係係咪啊？
1: 我哋好好彩嘅係。
0: 你哋好需要呢班 fans 嘅，呢班 fans 其實就一路唔停咁俾緊好多嘅養分你哋，話俾你哋聽，哇！我哋存在係有價值嘅。
1: 系啊系啊，每一次望到佢哋笑就好开心。
0: 喂，今日你哋啲 fans 应该都睇紧噶吧？
1: 我有头先临开节目咧，就有喺个group 度讲话，有我哋一阵咁
0: 咯。嗱，既然系咁嘅话，又讲紧胆量啊嘛，我哋今日系咪啊？我哋即系做一啲勇敢嘅嘢啦，好唔好啊？今日咧就系呢一个嘅端午节啦，去到勇敢呢一样嘢咧，其实我都几狼嘅。
2: 系啊，
0: 我好狼下嘅。咁我覺得咧，今日咧係四周圍都需要聽到一個音樂，就叫做《賽龍奪錦》嘅。應該咧，你哋係未掂過嘅一首歌嚟。
2: 我都未，
1: 我連佢係咩嚟我都唔知。
0: 嗱，有首歌咪噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔哒哒哒哒哒。
2: 號碼號碼係要手提號碼 ，call 親你記得説下電話鈴聲和號碼。
0: 係咪就係呢個啦？
2: 呢個係端午節歌嚟。
0: 係啊，號碼號碼，
1: 佢改咗詞啊嘛。
0: 係啦，冇錯啦。
1: 端午節應該唔係呢個。
0: 係啦，我哋就好威嘅，我哋男兒為國家。其他嗰啲我唔係好記得啦。好啦，咁所以咧，不如咁啦，我哋而家咧就嚟個 busking 啊，好唔好？
2: 好。
0: 我哋 jam 一 jam 佢啦，係嘛？你咪唱翻你啲號碼號碼咯。阿 Kit 咧，我唔知道你可以做啲咩。你
2: 阿 Kit 一齊唱號碼啦。
0: 我唔擔心啊，因為佢係classical train 噶嘛，所以佢一定有啲嘢俾到我哋。咁嗱。呢度咧就有樣嘢就要考下思齊啦。你呢一個咧，呢個重撥嚟嘅嘛，通常降完啦，跟住瞓著覺噶啦嘛。
3: 打下。
0: 係啦，嗱，你可唔可以？
1: 你哼完我瞓著咪得，我表演瞓覺。
0: 梗唔得啦。咁我哋喂好精神噶，我哋爬龍船爬龍船噶嘛。你可唔可以即係做到啲節奏出嚟咧？
3: 都得噶。
0: 你試下試聽下聽下聲聽下點？
1: 你扮嗰啲龍船嗰個人。
0: 親。咦，好嘢喎！係喎，係喎，係喎。好嗱嗱咁樣，我嗱嗱由頭開始啊。嚟咯！喂，你咪號碼咩？
2: 要
0: 係
2: 號碼，號碼係要手提號碼 ，call 親你記得説下電話鈴聲和號碼。我唔識啊 ，Harry 哥哥，知唔知快樂得唔得？
1: 食咗，今日要食咗。我係點豉油加糖嘅。
2: 我淨係點糖嘅。總之號碼係1872312，等你打嚟同我哋一齊玩極速15秒。今日好多謝曬 The Frame 嘅兩位
0: Q
2: 你
0: 哋。多謝曬 The Frame。Ready?